Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Vremenska prognozica je tu. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano uz lokalno malo oblačnost i toplije. Lokalno duže rijeka može biti magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 30 stepeni. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini će ujutro duvati umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Jutros je pretežno vedro, po kotlinama može da se dogodi i ta magla. Temperatura će naravno sa svakim satom ići na gore. Maksimalnih 30 stepeni se očekuje na jugu zemlje, dok u unutrašnjosti 24 stepena.

Rock and roll briše sve razlike. Castle Rock Fest okuplja svjetske i regionalne zvijezde u Banja Luci. Banja Luka će od 17. do 19. septembra biti centar regionalne i svjetske rock scene, jer ovogodišnji Castle Rock Fest donosi tri dana raznovrsnog muzičkog programa koji spaja regionalne fenomene, svjetske ikone i domaću scenu. Ulaznice su dostupne u kategorijama regular, fan pit i VIP. 17. septembra regular 50 konvertibilnih maraka, fan pit 60, VIP 100. 18. septembra karte se kreću od 70, 80 i 150 konvertibilnih maraka, dok 19. su nešto skuplje od 90, 100 i 200 konvertibilnih maraka. Tri dana dobrog roka za sve vas koji itekako sigurno sam da volite dobru muziku, dobar rok. Vrijeme je da se prebacite do Banja Luke i tamo provedete tri odlična dana.

danas se počinje nova sezona fudbalskoj ligi Evrope. Za drugi po važnosti u evropskom klubskom fudbalu borit će se 36 klubova. Takmičenje se igra po već ustaljenom formatu sa 36 klubova smještenih u jednu tabelu. Svaki tim igraće po 8 utakmica, 4 kod kuće, 4 na strani protiv 8 različitih protivnika. Prvih 8 timova na tabeli ide direktno u osminu finala. Ove sezone finale Lige Evrope igraće se 26. maja 2027. godine u Frankfurtu na Waldstadionu.

Rod grožđa u Trebinju ove godine veoma dobar, bolji nego prošle godine, kao i njegov kvalitet jer su mu pogodovale vremenske prilike. Berba grožđa ove godine počela je oko 15 dana ranije nego što je to uobičajeno. Berbi rani sorti Chardonnay počela je oko 25. augusta, a žilavke oko 5. septembra, dok je posle toga za berbu prispjelo i crveno grožđe kao što je Merlot koji je malo kasnije sorta i sada se bere. Berba se polako privodi kraju. A dobrog vina sigurno zafaliti neće, jer kao što su i rekli, ove godine odličan kvalitet grožđa.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.